kumbi kuro tagi na wa wa ka se wi ai wu sai kwa dala ka bon mo ya so ka na wo gi enu ya so ku mo sa bi an to ra sa ba no bi lu yo re sai kwa dala ku ra ku no ba no bi lu yo re sai kwa dala si bo wo sai kwa je ga ku ra ku ra gi to ba sa bi mo ra bi yen mo ma o sa bi Yega kura kura kito wa kwele urami sabi Mwarabi kunugi mara o sabi Awada kinsa lukwe uneka wido u sabi Kabaka o sekwa Yena sina yoru tola uneka wido u suno Ama be suno kema kusuno kema kwa jimi sabi Tuba rukara yambi kuro takina wa Mawe yari suno tola kagari Tondura biwa bala winga kono tawara sumadam beka se uya ivi o suno ma winga la mere tora rasi bagura ka ko wana mwena wa alasi o ba kumaka tuba rukara ya bi kulonta kina wa na kwa ilumi na beto imo rasi na rasi mere tora kagari alasi kala ki wana si ya kwele yo nora ka wosi mwana wa Yena kula mundro alasi Tuba rukara yambi kuro taki na wa Anko mako minyamu alasi Tomati akashukara tubano Angura tonguru duronko ka Alama tonogi duronko na wa Yako anagere dunyami Tondura mbili wanala winga iko na wa Masanongo abitora kwa selumi Gwabi korindara ura o gwabi Yana dula sibundura tora korindara ura Na iyo ya ibande u Kwaka kwegu wa ya ibambu o gwabi Gende nyima didena chono kono kuwa Yadula wimba bangomo o gwabi Yadula wimbele kubungomo o gwabi Mwono ya kushoka nikibire kundi Mwakweli kilana mama kono kuwa Mwabengu burano na mama kono kuwa Dula kwa ya burana mawe o kwa vi Mwaka mama nikibile kuwa Tupa rukara yambi kuro taki na wa Ya kuwa na kere kwa vi Tano kwa vi ya kwa mako kwa vi Mwabongo mama bono mbilu yore kwa vi Mwabongo mama bono mbilu yore kwa vi

sana no sanga kwauro mane se ma soga nigio sabi gimi ni yelma ya koma ko yelma gese me sanungiwa sekwa seru wala kwa banduro wa makarabi o seji yela mwa gese la sarwa mano ndura uya kunyi na makarabi moka beri furogira mama wala kaduma soni o mama Sandura biwa ba winga ko se ma savi ko maro ma de u savi kalu kure bu ko ya da in de o savi ya ba kalu kure no kana ba ga ya ma savi Sandura biwa gi ba ma de u ni na ko sa ro do to na ba ga ya ma savi Alu ma ba sem ba ka se ma si wo ya de yo o savi Doi dale sokwa nigio, dali dale sokwa nigio. Mare tondura kula wanguru seudi selu. Yeba tayu towa ya wana wo. Dula wanguru seudi mamam, yembi wakotu ma mamam. Tayu kuwa kuna selu lekwa. Kuwa yon se aniya dula batona bagaya ma inawa. Naba wano siya muwa. Kasime yema o kuwa wo. Awele basama kin ko moyo sina yo sine ye mama be ko so so ro bra na ma we ma ma ka ma bi ba no bra ye ma ya ko na gere ma kwa iba ma ka mo ya ra bu se yi ni ba se ba ra se ma ya ma ke mo ko da bi e o se bi e no ma be sen ba ka ye ma si ba ga de se yi ma ka mo ya ra bu se yi ba Sei ba e wo ga ya ga ko na ni yo Ye ba e wo ga ga na ye ma Ye ye ma ba ko du ma ka ko mo ni ke sa bi Ye kwa e ba nduro wa ma ku ra ba ga ye nduro de de ro se ro Ye ga ni ko ni nduro de de ro se ro Go ba ma ma Ye ye ma na so ga sa bi Ba wi de re ye ma o bo na Kwabara manke webanga nyemo Dewa mandi ukwase unwa o sabi Awa bilipongo siyabara seyema Yama kemo koda mpye mamam selo Sabi da say sa ton selo kwa Bagula ton duran da say ga Aki aduran da sari ibura yama yo Anga dumate na mo say kwa Kwa da kwa da say Angia sabinda sai sora kakwere kuwa sabi Angia sabinda sai wewe yo sabi Angkula wite na mwa kwa nimbori o sabi Sai wada sai kwa kansa kwa Aliwa ya mbaka Siwe kia de mama Bagula kako wana mwe selo Ile tuma basa mbaka Mabwa bi ure torimo Mwana Mwana kanya renya tora Mwana hulu hulu kunya toimo o mwana Mwana kina liku saro ya kuma ku mwana Ase kwa gani kija so Kina gani kike sere ya kuma ku nigibile kuwa seji Mwana kwa iba nkula toimo o sogo Nibo siya para no ya ma kema koda mpye o seji Mwana mweke sere nkula sogumo o seji Soi dale kula kwa iwo seji Kulu jimba mwai kula kula kwa iwo seji Nia seko gani kija soko Seko gani kiwa na soka nikipile kuwa Ayu mabe samba ka Apwe yalami suwe kia te seji Akwa maro ye ilma

tori yona wa. Awa mi ne bara koko nada woka gani we seiba. Kandura biwa na we ngai kona wa. Anko wa komi yawa ni ba. Mama chaga ukara tuvano. Mago ye matora tori yo. Masi ma ye matora tori yo. Mala besa yo ke betora tori yo. Kasi kagani ya sabo. Awa waru ya urasa na sango kwa uro. Yewa biya doko gore ngomo tore yo. Madura sema sa kwa neni na wa. Isago nasi dro sema isago. Sa kwa neni ya igo dora ure. Yo ure maka umano nigia. Isago. Tukandura bidu wana winga ikona wa. Ayasi na ke wumbi wa makokani kurala si o isago o. Bangwa ni bwedo be sabura ka bwedo na wa. Seba wana si isago o. Ya mwake mwagoda mbiye o na wa. Ibu bangwa ruke diya mino. Kandura bidu wabara winga ikona wa. Banda na wabanu wala si. Awala si toko bana so ya ke kwa kwa ne yo ure. Awa kwa shwa ure. Ye go go ya kago wa di ya mi na wa. Go na kago wa e go dora. Wa ya kongo du wa na o. Yo ja do ke wa bi ka gari. Na yo ja do ke wa tora kwa ne yo ure kwa. Wa ya kwa eba kura to sa du yo. Awa mi na bara koko dada wo ka gari we kuro. Ye mi na duwa manga dora kwa ne yo. Marabe kupura no na mama kwa ne yo na biwa no boya kulo na kweli kila na mama na wa tondura biwa na benga ikono banu marabe nundara biya mi ba mani ba nundara kina yuko sano gagai ayame yoru awa waru shuru ato mo shuru agu mamo shuru ya moro kurara sano mora sangu na wa. Anko ma ko mi nyawa sadu do ma ja ka ju ka do ba kwa yi kala ya si ba tora kwa ne yo kuro ma be ma so no tora kwa ne yo banga wa ga o se ure.

0: kusha wuka yesu mkwe nyanko sankila sima kinya mwe awa yehwa sito nuto maduke wa bale njiru nyenu ne kumkulo sana sana mwaka dangibe sako wakuna beheto na kama ye ya kama nao ne mwa so ya kama nao
1: ya wala de mida e gilo wa ine ibu son siara ma kwa site yenge kwa kukula
0: sina
1: kumbira agia take yesu son pe midia
0: ama ba kwe mo na ye gamba kwe de ne da gusan se na ma we na gusan se ya mi ne wa ro ba ne ba to mo no kwa ne mi sire ni di ko na wi ko ko sire ni di ko da mo ne di me na ye kuni ki mi go ma kwa de ne kwa e mo to
1: ma
0: ke so da to ya ka so ya ka di ma ki

0: adema ba tombo ba koni sur gosi ba meria dan we na si pa kai site gosi mena ison toro no ko de bon wala na wa banson ye son meme ni habibe mara ba wo ni nogia ya anson san bitani ya anson san buse ku bakano so a ira soko kwe libe banka san be de ma ni sa mo be de ma su ya saka biso ko kare kwa ka gani e mbaruka saka de corona paso be kona e ku ya ka sunna yere de ma sun kwa mesati sa go sun sera
1: mena ni no gende ina
0: ni no gende hana
1: no be

Sasera mbisi o beka kiro beka sore ki bo sa ina gi son son gine pa suka fagi ko yesa ke on wusa daro mbiragia misura sako wusena ya ro yere ko ya wa kisi ba mbiragia sako fagi di gi son son gine misura sako wusena ya yensa suka ngare yelo arade me babi o menne babu suka kwa me to sugote bansona barakien bobi o

0: Ana hason kwa.
1: Gera.
0: Awo.
1: Biotre.
0: Biotre.
1: Naam.
0: Ana pele gibo.
1: Ba ho no ome.
0: Agado biotre.
1: Ye shugura dona.
0: Oh.
1: Wa ba e kuya dona. Ha ha. Ba ke ke gilo ni.
0: Oh. Oh.
1: Ma ho ye wehe ya mo ni.
0: Mhm.
1: Ana da hemdi wi ku ku.
0: Eh.
1: Awa te yo yo na na dwa dwa.
0: Mhm.
1: Gura dio. Et en d'autres roi kanye ni ga yire sina ka ka wito ni ye kuro le bere to ta
0: oh
1: yan wa ye ha ni kon kon wa en da ma ni kan kan ti mo o ke ke kan da ha kan be han ku gi mo be ha e je yo ro bo gi
0: oh
1: ni bo te da la ge ga na ya ki ngo ma si o ni se han ti san ni ku
0: ya wa
1: e ku la jo na to bla
0: se se la biotu re ita bena

0: يا ساعة كورة ما براكي كيا تو شوزيف ساعة تومبي سؤالك
1: جيبا
0: إكليرو أتومبي سؤالك
1: جيبا
0: أنا أبغى كيروا
1: بينك
0: وبعدين تين كيو يا جيا شغوني تو نوم بابي وان يتي سبوا كيو براكي يا كا يتي سر أوا شغل سو تي أيامكوا
1: ساسيرا بيبي با كنيا وا با babem wo mwe
0: yo
1: beba susi amera bien davino susi na bam bikaro
0: ka ko
1: ya germo ya bikiamo nyete tanwa kiumbira ti katemba nyete sama wasukuru mbira gya yima ka yimba nyete tanwa kiumbira kiunyeru ira migya yesonsi ira ya migya sukunu mbira mwaru nkewu nuru nti ya mamikia kumbere teke ya kunka mwaguo yiba kuru merajilu toko ni barakmi buraka yenyina siyo domi zaabanye ne mwa birage arwasi beba wami kuru beba sukunu ne mwonka benguwa una bikiwa mwane mani na mwiwani mwane azi mwane ka mwane isi ida ide tende banna mwimo umbarona pandami sakaswa boko na bunede game umbo adoa yesu na sawintu nubudema mwane umbo adoa mkume uganda wa ya gerwame yika yemu wabirami wii drobo kuruwi uye nyerumu uye nye dey babiki ya mwoten babi san delege babiki ya mwoten ban ye nye mwo dey ye ban bose rumu wena se yam dey mwen delege ban so na wu na wu sobya gison wena ye nye rumu
2: ma so kaha wanyan kaha
1: so kasa wanyan kasa yeni okona yira omo ye lu dro tokoni bara ye nye rumu arwasi wisi wapuro ba ye nye rumu mema krotokoni hondia be ba wini nsi onda mwa wane ka handi roba yenye ko bende ba sukunu ko yanda ton roto no krotokoni baka venga ba wa baka hondia be baka be sukunu mo ba sukunu ko ba pa bonko non take ko be ye gbe wa mi uben nuni do ye ba kuro ya radira na nanu ya kare we sa wame ye besa sa mo ye kon sa
0: na yo ga won
1: si ye we si bu ga bu mi ge andi ye ya gia ya besa ngia su mo sa ka te interi mo ma sa si bu ngia su mo sa wi wo lo su so ko wu sa da yo ko se sia amera benga banede ye ngurama bu sukuni ngurama bu tube bube ko kariko na yoko ka ngurama ye ko kari ya mabese kuru mindi dobi bebatie ba sukuni banye maba mwa bu suso bu kubire butito yaro
2: yaro
1: bambe wa sakayeso busi yi mwa misomi babe bu ma kasubu kama pibi ni nwa buka be bonuko
2: mema
1: meya kunde ya kuwe meye na kanede ya mwa besa kuru mindi yiram domi buka gina beni wa beba ya toko ni nuti eba ye nyemi kasu wa migumi bambe kasu babe to yara saka yeso bema ya mwene bu ye kuru ti neni si buka drona ma wene buka ye bibasi bonuko wa babu miso wa benwa sa o la kare mo ko ma kun para babu wi yete numa beria kadima wi ma sewa wi ko ma numa beria babu mu ame me si ne do me yon kuro adima de gan wi dai kara yoko yan se ne o penchi yando
2: te seru mama ikiriro wete we see on wingwe wa few adimo win kare doa ka win kuroga win biwo ba dehera nye bondi mona gugu maka he shuni koga urama
1: ah yego urama
2: to mona boko heko
1: ye yanka urama moya ah ye yego ka urama ya ba un winye no karano gandi orun si woka nyenu geka mindi usi woka nyenu geka rami winye yero win mo win bere mo yankoro win bi ma yero we ne win bi na ko ba kasa yeno une de un we me na ya antu ba rage ya gero me suguni boko yen ya bu meri asa kayra so suko etore pa yankun sa ye dem ye ko bibe sina siase bura bu katwe ya simba ye tur mo me piko piko ko ba ti yan den yan to ko ba ti yan ba ba ro pro si o we we mi win ba ka me ron ko kuro ka de ma yan da me sun do piko piko yo ko ra da yari wa de yan sa de me go ne de be kyo wa be ya be iba pro go na pe ne kyo e go
0: to
1: do mi amera wa ba fa ke mo ya ba ma ke mo ya ma ti ye do me ke u gana wa ba ni mo me ma ti ye do
0: ye kru ye do
1: ye kru ye do amara ye ni ye mi ye da ye ka nyura be sen ti mi ndia ye na gir mo sa ne de ye be sa sa mo mi sa o me de ye yang gia
0: dira
1: ye dira
0: ya ha gia
1: dira dira me sun sa
0: we ne su de tu me ho be han gia
1: be sen ti ngi ye ya mba ka ma
0: mindi ya baba mera baka gano yira
1: anu wana nende ye baba me besasa ni iba kumo ya ba denka ni tiri romu remo buka bibe de sa bi yaasi ya me unano so gana wani ni bambe so me unano gana wani bem bukuro bu barako ye ba mbosero saka na mini wo ao babe so mwa de ba ne bia ba densa densa ka ina ten ndi ma tumuku bu barama abia mua
0: ndi ma ya mua haye lundi
1: ya ye lundi Usina Abusaki. Monkey de metem, Mansuru ya tarun domi. Miguel Sankirato. Domi bound, we are better, Sadi.
0: Mea.
1: Suruya, young Wokurusa. Mea bam, we are a la de Bentis, and Baberuntina. This one, we didn't work gormo. But ne de, ye need a woman and Nanyora. Mandemo.
2: I got my hair, you swan by a fat killback. Never by a dog kid, did it all by in some way. Boga, my insulin hero moa, Cadiaga doya.
1: A mera besem barucasaki. Saradum behem barun yabuku mo. Gison to Yamaha. Bag when Beckham near I in Jerome, ba me baiko, Pacasava. Zama revolution, dear. Baton boom, berbane dabar. Yamwa book, de monk barome, paro carnibar, I saw. Dabar and tea.
0: Oh.
1: Cab baton ma? Bokoi, bokoi, ye, by Yavoko.
0: Yaw.
1: Bona, yet so called baton bakora, who's father, I am beneath a kiri. Boko may be the quantity be a woman. Kukuka wusada.
0: Mena, dan tuwa mama, ya, sana meso, beheba atambo, se kia, behembi wo, sama bangule, sebi, dake wuse yon suku, ni mbiragia, yuko mambi suwe, kio mbiragia, ma,
1: nane, yentu wame,
0: ya kire di hamai,
1: nane, yentu wa ya mankio tono mbirame, be mwarung, kparabu, mwarung, girang, kparabu, yuko sumia baka.
0: Mena, ya, dia te, mam, non dabura di met, ne, biwa haton, biwa buba mo, wane, te, bibi, de, baka, ma,
1: anwa, unwi, ma son mi
0: oh
1: une de sukunin gana ma buka se ture baba bike aye bandira yene kayini yakro ka mane bandira meneka mene bako ko kuma baba ka bandira baka meneko ane anye na pa une to agero
0: ane anye kwa de nun ko
1: awu me ye ane anye ni yaba de nun tubusi yene ya dira yaka sa mane ji son toro
0: yawa kuba imba kwa samba kwa huda usha fagi mbira gya ndwe kuba imba kwa sako nyura meno
1: yawa
0: sewe sira
1: soko tobiri ya santobura pasu besenda akari wesi ya miso yesamu yuko usunsu misu kwa usha ada sukuye biruko sude suye nene yandamu pasu wa su usha ada Sanne yabute bitana bukute kao. Yabute tana tirabaka. Pota niba soko sanni kamo adama besen sukuni basama mo. Sukuma de suye biruko puro.
0: Yawa.
1: Suku kama biruko se sunuma nenuna. Biba ye nyerumo kaso bubeto yara. Bambeto yara pabu nyerute kabiba mati pabu kabe ebonuko.
0: Yawa.
1: Sa siara genge.
0: Ya wasa sira to sago nyira menno gison son hage ne samir bisu sira ya yere ko ya kisba no duke brake ya Joseph da obio se do ikliro ne gira ogwa kande ba ko san no kan ma ko sago ne ba kwatero

0: FM no sina yera to mula bai fegye ke yeso na e ngarika
1: sasira mirobisu beka ko kai beka sodaki bo gisombuti bebe hun sodaki sa tora gema sawana kwa huwa suka behenga na fai ko geko te so sakin huwe se na gisombuti ni sala no mo wane wane kurawara gema kala kingo kura men tonon tonon kurawara de kurawia ugana drawiki na kakureme to yeso wa sakin huwe se na gisombuti ni uri wingwa nwa uri wingwa nwa sangoka ge no yaro be ha sugo siama be pro ba be ha sugo ura maya be ha ga ko kai
2: awu
1: anaja bu
2: to ha gu hosia
1: direge sauregi
3: nam
1: be ha ga ko kai
3: awu
1: ana sauregi
3: ba mo ro irundro
1: yawa alai kurando
4: na apra
1: lapia
4: sa mi bisu tora ko ba ma ko
1: yawa
4: so hosu
1: yawa yema yari rego do ya so ma simba mbira gi abena so kwasa kanu irundro ye so mi wa prosi se ba tora ge ko ti so so go se na ten na be no se amiku se no mo ba mo ba wara en kuro wara ke ma yara pe ku ame bu ton kuro wara de kuro wiya u kana drawing kinu mo ye aka ka kure me to ye so wa sakin go se na ala ikon tore mo mendi
4: to yo sa ure sa mi ri bisibu sa bu to bra kuro pe ka so ada ke wa ano indro so hon di dir ko ma wa ba nkuro wara ya kuro ikun la no kyo
1: akin ala ba ka ton kuro wara
4: ne ma ne nkuro wara kuro ikun la ne kiru mo mo mon ki ge ga sai ga ga ne ba ma kyan yi ba su wa ya nkuro buto no kuro wara
1: yawa eh direge
3: nam
1: una man bela ge
3: oh
1: ana ge ke te ha ga ba su ga sala no ba mo ba wana wana kuro wara de aga no direge
3: ai no sasa
1: ge ma ya pe kuro ya mle de kuro ya uga na drawing kinu
3: to na zama isa kana
1: yawa
3: mi hatura bu gafara ko
1: mena mena mena
3: eh bara tonon kuro wara
1: ba tonon kuro wara
3: ye se dabi bara ga tonon kuro wara
1: yawa sugula la min so pa han ye pa gana maya
2: na
1: anwa isa bi jamu sa no ba mo wana wana kula wara ka gim yara kmi ko ri amede kula bia o gana dro wiki
2: kira ta pa ma kiru ga pa ba ba kula wari ma wa ga ku me kira ta ma wa
1: oh yo alai
4: na
1: sugo tule wanandi
4: suda
1: ale nkpen kura bon buton kura wala
4: ya no amari agire mehuma makira huma ati be mbaho buku kwen bon kura wala ama kina wa be mbaho be yuri puru kina ti be ho yundo aka mon kura wala yugo se ya do se ya ba gwonu bambo ya kia ho wahi makira hu makira wa be mbaho magin has sakini haka saka sini wa yugo se ya aka mon kura wala
1: ala ya ga kure ante tonte kuramo ba gona wi kwagre yingwe ne wi kwa yingwe ne wi nwe yinde we ne ye ko win dai we sia we mbira gya okro iku apa ba me kro wi ra ka win dro kimi ba win gona go ya dro mi ndi
4: heta ina gira ma yira mi gumi yini ba puru ya gya sa sa mi no puru mi gumi makira ku ma wa ben ben ba ho yira yini ba puru ko ko ko so ko ko pin yiro ko pin kro ewe mo amayin son tuma yo kimi gumu yo he dindi yemi yeme huma ye
1: ba he yawra yawre ku mem bang yin komisariya da mun wala ka ha unen kro wala ya
4: a unen wala ka ha nen kro kiwa
1: a unen kro wala me
4: o wara ku de ma wa wi no ko yara pe ku re ama he te ki saru ngolo a makira ti abi mba ho ya kro bu tonu tonu kro wala ama makira kuma wa be mbaho manti ya yere yere ika wa hi ni migumi mena yi ngbe usura ku gane ya madiri au nwe a mene kwa ku ku ko kwenu ne we sanu kuma nwe ramo mena kira ya kuma migumi be mbaho diri ti ogu no mbura na migumi ko ku ga mi ho
1: e una un ya gogo da ne yi ku mbe nwa nwa amiro ba me inga kene mi ba me kita tanga pa mi ingu na be nwa nwa amiro
4: gogo da ne un na bo na ni
1: we warm
4: kadi makira kuma be kinu ya mati be mbaho
1: me na ka be nwa o gada ira ka be nwa nwa o da
4: ye me ra ka be nwa nwa puru di ma di wa kunu kadi we kuro wara puru yindro ani makira ya mati be mbaho
1: direge
3: naam
1: na wan bela gya ana yeso da bi
3: Hari sweda bi irunduro. Wai ba gaba mo aba mori tirahin wollo. Ma gaba mori ka gwengiru. Mema gaba durabu yinamu gwengiru wollo. Nemi yeme tolungoro aga sama. Awa tolungoro ako wengkura mwa unungano tura. Gogoma wengkura wara yesonu gano kiri. Ton kurangoro aga sama. Ton kurangoro ba un milion kuna yi. Wille fe nintemo. Gogo no maga wi da uno wezu kwa oga wi uga yi wiru siya. Ye men kwa ndira za giyandi. Kura wala ba wawa. Ye ndi mam gobigun dammo. Ka gire temi de gobidura. Ganba ya wawa ton kura ki. Aga ton kura wala ye mi yan ha ye gase.
1: You go pick Kura. Ba Kura, you na drawing.
3: Ba Windroki.
1: You go pick Kura, we will see ya.
3: We will see ya. You want?
1: I cannot talk about that. But you go to do a demo.
3: No. Ben, behem mero ba obu mai sakwa. Guso gum behem goro kwe gane. Guso behem za behem kumarundi. Behem me uga huntaga kwandi. Sabe kirewa. Nena ben lager ya gurantura.
1: Mena ka gafigo yiba la kimbo tongo ko bi sinya yi
3: mega san ye nundi ya wa ya ma pe mo maga me pana hiru togo nwaro
1: awo
3: me ma ni hinunti ya npe mo sogo anduna yogo ga pe wa dani yire ya npe mo pana hiru we ni hinu we don ye ga dia kuro wara o ga wa wa mi
1: ya wa maya
2: na
1: ko na wa mi ge
2: anu mo yiru ndura
1: o
2: baka ton kuro wari to wa ku manunki
1: kuro la dun ren
2: kuro ku manunki kiraga ma wa yo ko pe iko me kuro iki duro iku same ba duro wa mo go imo ama un go bi to ba ga mole me bu hene ye duro wi u go bi mo ye we he bwe kini garu ga wa mi ye kuro wi wa e ba pro won aye wi nwe higa ye mbukata mo mago won aye wi nwe hikura kaya o duro wi go imo ye kura kipro wi nwe mo ye kura kipro wi won ama ganu ga won mi ye ga kura iko mi ye ga de be nkite ta yiba
1: ade mai ga ko ga mpa on ka ko nuwa la on ga do
2: ganu ga won mi ye kura wi nwe higa ye mbukata mo kura ye kiru kere wi ga kere gobi we duro wi go imo ya dunia ga wa mo u keke ba mo nyiru mo u du simo we hi duro tura ama gan kura wi tura ga kuro wi ga kuro iko mi o ko pe go de boyin nana yo ko pe go de go boyin nana sai kiru tan yi ba mi kiru ta seri mi ma awa ko ma pe on ga wi ga mo nde ma tente ga wi mi no na ye we go ye ni we ya ki aka ko ye mo mo ni ka go ye o ni nana ya o kuro mo so ake nwa ni amana kiru ga yi ba bwe ma wa o wi kuro mo yo wi kuro mo babe kudura med kuaira ka za wahinderabu za yekpuro dura ye mu ama almai saika wi ama kurawi ula ka ekpinu mo ka durawi ba we gwege ma gwebwe wi kurawi siare mi win da do awi so abura awi foto won onwe ko no mi ka wi mbwebwe budi ama an wi yara mo wi mora yinu mindi ma won asina kira wa sina kira
1: maye mbane
2: eta komi emi pro ka kamo na maye bara wi to anye ya hitura ke yina ki amoa anye ya hiku akitura ke yogo man ko ba hina ho wa hina ho be bara nu tura gwi mi ado mi awi me me ka ya man ga ya mena ne na ki ton sami on sami we ado aba ka ho wi had we ba ki de we ba ya ne an ka nyero hi police da beheton kwa nye unu mwana haka mwome adan kia kila aga sayi ba polisi wa baka akiru sayeru ka tira hiku fa baka akiru sayeru ka tira hiku na manu anuwa yekuro yege wa makiru sayi ma wahina aga wami wahara wa adeuda ya ala mu wane ya nengkura wala wane ya nengkura wala mwea mekura wiki
4: asame kumi
2: ya nungwani yetora ka gawawa
1: ama ya demi agiro mi manna dan kwa mi magogun tene o bunara mi o ne wi
2: ba gogun bunara mi ko don ron don wa gangi apa go wa me o wini eh o so o maduro mo pa duro go na wi ka ho de me yo ko ma piko o duro go wa mu kaka duro wi o wa difference ye ga wa ben baga ha ya he kaya wa ne ha me ne me ama ba e ne duro ka aziki mo ne no ko ne no go duro ya ba ya ra no ba boy boy go again kuro
1: ba e go he ko ton an yi ba e pro so pa ton kuro ngo nu sere e go kun ye pro an wi ko me me hun ganga go wa
4: ton ra he kon yi ba pro
2: ko ton kun pon yi ba won wi ara mo ton kun yi ba won ti ara yi ba ro ama yi bu bu se te ho ba we pro won ati ati aga yo ra
4: ka yo ra ka
2: yo ra ka mi ba an kun go mo ba unu disi ya mo wi ti ti ya ko ka hun da po ka nu disi ya mo gwege gwege kun be kara na mo ma ki te ta ta wa mi do mi yo ra kan ga wa mi
1: ye ko ga kan mi aguga wi na we ko win draw day
2: ye o ka kan mi aguga wi na ko win draw day ke yi run draw ya wa hasu mi ni gun pa na ra di o mi ge sara yoga si ana kun tu giri pa yon nu bi mi abi mi o ka ya hebi aka ka ba ye kuro mo isagi ya bam baba gana mo ka biti ko ba tura ko nu yina
1: go go de ne mi ndo go go
2: ba mi so won do ro mi ndi ara wi so ma sai wa go ba ma ba go ku nu ne mi o de ye me ye won a mo mi go e mo ko do ra mo nde mi ndo nu nde si wi mi go mi go na burana ma o ne fo yun a wa mo da ya nka hi mo mo mo won kuro ki hi won kuro ki won kuro ku nu ki o kuro nu ki go ku wi yina mo mo amo
4: yo bro
1: eh lai
4: ano mo me ano aga mari aga gira gira pro me huma ma wa tonwen kuro wara ko mi arugara ta wa didi mi gumi yan dira pro ka yi wara
1: a wona wara o wara o ngwa ibu wa mi ro
4: yera sane yan wa sane yan wa yi pro ha girwa sane ma kiu ya komi be mba ho gina ye yu ko pon di buen buwe buen kuro wara kin yan ka komi gangara ya mu ami gumi yi kuro iki ahe mo ton ba nu wa moto ma gbi mo aye puru mo yi kuro iki puru aye kwa mi ama buka ka ga ya mu ami gumi ye ku mi do mi amera kuro bi hanga bi mi no ka ka ha bu ne o yi ho bi ba be mo bu mi di ya bu e ba di en bi ni bi mo ba ma bi pani bu hene o ba ko bi nyaru ba kuro ko me ganu gara ya yahu mi ni me dede mi gumi ma ya de duwa ka mi kuro mba ho ma kun lage ku main didi ga tura ai ma wahara nu wa he mi gumi kure ko gangu me ba wa promo da binu bana ka wa dro e dro mi no ba ma ka to ya bi kan kan mo mi gumi ko me ru gara wa mi gumi am bi ga mi gumi
1: wo no so
4: yin bi ko mi ba wa be ne wa wi tona bi to ba wa ko me ru gara wi wa he mi gumi ya wi bi ga ko nu so yin dira wi kwa do nti ma wi ti ye
1: alai ha mate wura de ma mbiragia ton unpin ote ton kro win drokin kwa we bukata kwa ka win guru sinya mindi kwa wura ma we migia
4: na netin sari
1: ay ina manu ye bika
4: na netin sari ti ma wa ti ba puru ya wa
1: ndi ko in so en ga ina de ge gimin ye bra mi lo
4: san city ma be de
2: mi kwa mi ana kimi mi ala we
4: ama yin kokoro
2: ye kokoro ga ka ama we ko isu na mi ko da ye ge ga ba ka winya
4: sai wa
1: o ga de mu mi lo
4: e o mu san city mo mu ama gya gira megun ye megun ye wa yi kama ton kro ton amigun ye ton ki kwa bi kwa yo ti ka ye megun ye ye wa yi
1: me ma hene ton pe o ton kro mo wi kini ara
4: ya condition ya ma ka na megun ye ma condition ga ma megun mi ne ne
1: ye ko ko so yin gara na de ke si an si ba wa na gun
4: ba ma ko bi ga ba bi yi ga ba bi yi zabin turindi katima do mi zabin hunde ani me ba gawani ka go u hera doka he ka bukata
1: metin mugo akpe de tono tono kura ma gwenti ma
4: kpe ah go bi akpe tono mo adeti
1: ye ti go he mba ko ya
4: ye ti go ko ama mi kira ko mi go bi ko ama mi kin ya ko mi ti ya mi go dan go dan do ki pa yi bua go yi pe go yi akpe go yi akpe
1: gwenti gagi
4: na e gwenti gagi ama ti bi yundo wa wa ma ayo gina
1: ka te ro gina
4: wa la ga no awon sa no wa win dan mo ama win dan gi udo mo aka igo igi ko ko nu kene bugo nu yara ama aba bongo fe aba bongo fe
1: men na we awura me tingi
4: tingi
1: ko kun ton
4: ko kun ton ko wara nu ka no ni
1: to men na
4: figo ba so hawa mo
1: figo adu ami direge
4: na ngo direge mi sa wa mo ton ko bin ka ba won wa tinanu yara pe de bo be wara da bin bro mi di we ti me ko ame mi mi o pu bi wara da bin bro
1: ba na we ndro ki
4: to we buru sia ti mara de wo na na egobi ti aku de hui doke be he won yi mi ye sai ya
1: ko ye pura ma wa ho ti wa ma ho
4: ne hu ngegiri ye pura wa ama ti mi ti wo son ko a ku ai na
1: tinde wa wa ha magwe wa wa ha
4: mi ya wa
1: pura wa wa ha makubura wa wa
4: pura wa ye pura yi nga sai ya wa ama ti ai bon ko fe
1: me mu ko pin
4: ye mi gun ye te ka te ye mi gun ye
1: ba mi kro e ga no ki
4: Baya wa mi gumi wengegere ho. Ma gon ku de bugo go nu ya. Choku nu yara yamindi, akunye baga nu yara yamindi. Unu yara dite yara do di mi ndu
1: akunye. Akuma mai
4: nge.
2: Ba mo atete gai o to nwera ya yoro
1: mi. Men
4: ye ya gara pro. Sala de mi gete so nwe.
2: Age. Ti menga ni. Oye do gemi.
3: I'm going to go to the house. Ba ba e wi ya gema de meton kro mi mema ton dro mi ma ye yon kimi agura wi ewo yoko pi ko go wi mo mema ye wi ara ma ki yon ye komi asia mo gogo ra ma yon dro mo ai me mena kro wara o
1: kadro wara o
3: yan ye mo ai e ba ne se o ne Ubedi, uye proko, ugunsawa, ama gabe wami.
1: Ye nkomiye.
3: Ye nkomiye. Meme agaba wato nkura ume, kaya kuro uiwe, ama uguwa ya aga febi yame. Togo nduwa suru mi.
1: Umawi, edrowa ya mami.
4: Edrowa ya mami humayi.
3: Don, soa yire kuro ya wawa. Ama, ihamo timi, gaubara katime, turun kuro wale. Bakura iso yiru umane na naye.
1: Bonga di mwami kiyami?
3: Bonga mwami. Gawbane segura naraduna maura ndampile nubura. Gawbane yemi guwangia ya yasano. Unga na insegute maura.
1: Mindina ana.
3: Na wa minna asano. Mena kura wala hu. Bum swatia. Gaba wababe nogini. Buga nuwen kura wala hi.
1: Ma kro nanu ki dire ge.
3: Ma nanu ki.
1: Ba na ba we ge shun.
3: Saka wa mi. Ibo nwara zama o me. Gogo ge ga gire. Ba bu tagiko.
1: Mina.
3: Go ma ge ga gire wa. Bogo wure wa.
1: Bogo ne sai.
3: Don yara ndia ge. Gogo ga nun. Ka ge ye te ni gogo ga nun kura mo ai. Me ma ba be ton kura unti. Ka no gire. Ko in pa he duro mo ai.
1: Ma ya. You give me a renote at hand.
2: You bow in your game.
1: No, I did.
3: I don't know what to do. Para esa no come. Ye bi ya wa wa.
4: Ye ba kuru ya wa wa.
3: Ye ti ya wa. Ye ti ba ye kire ba mo bi.
2: Ye ga wa.
3: Be to kuru ti ba ye ba ye kire ba.
1: En dugu ba ya wa wa.
3: To ne ma ba to kuru ti. Ba me to ru ku ni ga ne. O ba kuru ne o ye.
1: O.
3: Saba so e ga no wa ku wa ho ye ke o mi.
4: Yun do di ye e giro.
1: Eh. I'm going to go to the house. yiro nobane ita kam noba yiro nobatia noba yiro yiro ngume kam tia nobane nobatia yiro ne yiro tia noba yiro nobo nobane be hankin yami iduma meru bisu
5: Lando
1: Brando
5: Lavi amelo
1: yiro ka pato
4: sambo
5: Tamo ni zago ko yelo
1: Samba faiko
5: Eko ja ko min dia mo
1: Aha
5: Eko una na mo me
1: Yene ya
2: Kuro
1: nungi Kuro ga ndro kin boy mo ne de ko kura atono kura ma ba onwindro ki
5: onwindro ki ta iwa me onwindro ki ta iwa
4: Mhm
2: Umbeu ndo raki yangu iwara
1: Ha, ya wa, sanu wa yagirwa
5: Ebeko na itoa
1: Sasiara Anda hakuna
6: Nyo
1: njua
6: Alfafoto
1: Alfafoto
6: Nyam
1: Alfafoto
6: Nyam
1: Afaiku
6: Ama ya kaisu kutabia
1: Lego no
4: Foto
6: Ano mwenye njua
1: Oh
6: Hila hila Nirume
1: Oh
6: Taya kutabe
1: Hmm I want to go. Anda hakuna
5: Alafia yirije
1: Maba nusuka
5: Wanga lai da toye
4: Alafia
5: Absolika
1: Absolika
5: Toye
1: Afaiko
5: Ta don ko moya
1: Bala moya
5: Ba kianti Mam mam Ta kianti ra don ko moya
1: Maga
5: da Naka serige no sia
1: Mena
4: Amma kimami
1: Yawa Unga tima de ga baba ga emwe
4: nda ha ga masai ho hidu na kwa
1: anda hakuna
5: alai kani suru kunando
4: alafia na kwa mimi
5: dadi tien
4: hasira
1: dadi ti dadi ti
2: nika ura
1: ne na besho kuya ne ga gbia nka to me ama ga alai to mo
5: I'm going to go to the house.
1: Oh, kila kupa yang pe kura.
5: Yang kuro, amo uiwasi.
1: Bagatim.
5: Bagatim.
1: Ala na dete tu ngo kura.
5: Ko bana ndu kira wa mia tindadi.
1: Eh.
5: Eh, ala ikani zo abi ya sio mi.
4: Mira.
5: Eh, baka yoro abi so.
4: Ko ma yoro no mani. Ko so. Ke
2: la
1: yiti.
2: Aka yoro be.
1: Brando.
5: Aka yoro.
1: Mara banu suka.
5: Muhammadu atina nengo wa ndi.
1: Muhammadu. Afai swadagi.
5: Nana.
1: Afai do.
5: Kui kuawa.
1: Oh.
5: Aye ni yamole. Kuawa ngaba duanturo tiene.
1: Kira nkpa yaba kayo wale.
5: Eh, yaba ga wale.
1: Eh, amma wale me Muhammadu.
5: Yena ne ya.
1: Oh.
5: Bade kia kpare.
1: Hmm.
5: Bawo ton kuwa mo.
1: Mhm.
5: Ma kia tiene ya bo se hiya.
1: Yo ko kuwa bo se hiya wa.
5: Amma.
1: Muhammadu.
5: I go, Gay de ge wa ye me. Ka ha de bugo iwa agu nti mo me.
1: Oh.
5: Ma bi iwa agu olo.
1: Mhm.
5: Ma bugo mo kai ma bi iwa agu komero.
1: Mhm.
5: no no pa ri teru
1: o wa pin kura
5: eh oh yo ye te ma ya mo akuntu an ko ha ma yi me ton do gura nke beti di wa o ga ton ko de ma ba du ma ba yin ba yi mo eh o ku to agiro se let me
1: me me
5: ara ya suko agere mi
1: o me mi ya wa ko se ta le di
0: ya na ka
1: ha je ya da we no mo ana akuna ma ba dun suka afa ko
5: wole
1: ya ya ke kore
5: ya
1: ba win drone kinu mo
5: ba ba wari
4: ka team
5: un ka ba go yi ba ba ba ko
1: ya oh ito na formula ana hakuna
5: oh indo
1: eh
5: ana gram
1: ana yarage o
5: wa bwado
1: afa ko won adu biagun ge
5: o no ma bwado
1: o ma adu pro
5: o anwa
1: o adu pro
5: o anwa
1: o
5: ma anwa ba drop ko bon ko wa ya
1: o
5: ya du wa
1: eh
5: ki ya wa ya
1: o
5: ni ga go e ko so mo ya ga so
1: o ba tin tin so ro mo mi
5: eh ana ka so ko na ki ya du wa eh wa pe pe me
1: ya wa
5: ah
1: ito na yara
5: no no abe to abe ko
1: sasera ahora do don ko figo
5: to irun dura
1: tonu se
5: don se fa
1: afai ko
5: na nem dro aqui
1: eh
5: o manki
1: eh
5: pa mangwa
1: eh
5: ma wa ma mwari ki aga pa makina de sa de ba pe o ma na ya bo na mo ma ga ya monte yo aba ma na ya na nyo amo tindi ya me nya
1: ya wa
4: azia donze
1: ana akuna
7: lafia ukwa
1: no lafia ma ba no sokumo
7: dangu somo dane
1: dangu somo
4: dan
1: mo ni tero
7: dangun
1: son dangun son
4: he ge
1: he ge ado yin ba yin bebera
4: eh
7: men de ba dangun
1: hmm ya to ko
7: oh
4: ba dangun ko mo na ko ko bi drug ki ba he
1: dangun son mo he ge nko so yi
4: he ge
1: eh anda hatwa
8: ndo lafia
1: ma ba nsuka
8: lo fuje sero ngirinde
1: afa iko
8: yo aye kira kiru dan pa ya ko yimo ya
1: o me na mi
8: o ma kira ga wa hele yimi yo ko sehia
1: o
8: ba u kwata ba mbo hele ko
1: o ba nke ba de ni
8: mama
1: ganyira ro gobiya ro timaro yekuro ya mo
8: ya kuro
1: ya ma
8: Tu
1: eras un hijo. No, tu eras una amiga. Ana Hakuna. ¿Cómo va a nosotros?
5: ¿Cuánto hay, no?
1: ¿Cuánto hay, Faiko?
5: Va, ¿cómo hay, papá? ¿Cómo hay, cómo hay, cómo hay, cómo hay?
1: Ajá.
5: ¿Cómo va a un hijo, no? ¿Cómo hay, cómo hay, cómo hay?
1: ¿Mena?
5: Ay, ¿qué cómo hay, cómo hay, cómo hay, cómo hay, cómo hay? Biu de wa ma mi wu yo bi ba wu bi ba te wu wala
1: aha
5: o
1: me na wa mi go kura
5: ko yo go kura kai
1: ya wa
5: ah
1: un kwa so yin wa han pe
5: ya wa
1: ya re ho ton tro ma pa ho fa e wu go ana hakuna
5: ra tu wa de le
1: ya man eh afa e ko
5: Ndanda
1: na ndaka wanika
5: kwato kwa boyo. Ba fuwura. Kiri kwa wa
1: ne
5: kwa ba. Eh. Ba bobo go so yi wallo.
1: Ma ga ko. Be.
5: Ya mo me.
4: Ya mo me.
5: Ba mo kinga ana to to ga ya mo ba kinga ana wuga ten wala.
1: Eh.
5: Ku fara so.
4: Attention.
1: Manana un tisse. Draman.
2: Attention.
1: Draman. Manana un tisse, aime.
7: Mouane, tu vois, ma maquillawa.
1: Tingouan. Tu
7: vois, tu vois, tu vois,
1: tu vois, tu vois, tu
4: Oh, ya gemu kuru kirun woloa makira won aka nkuro mba ho ganu ga sey ko pon duna men suno yemi aha kuru uko ganu nini wa yemi aha kuru yuko idiri kwa gere ga sey ton ko no gere mi gun wusa mi gun mi yemi ri magere o girun
1: men ha no ba wan kuru ba wan kuru ma
4: kina ko mati wa makira wa buka ton kuru ware ko sesi ya tin yuko de pon suno ko
1: I'm not sure.
3: Nanu asansa gema iha momini kporo ya wa wa meguso ga no wan kuroka maguro no wan kuro mero ka awu hara yero ama maguho go no kuro mero ka anga ipa ina ga ne gafiu yego wi wiru sian gafiu yego sa behton dro ga bu beti akro ogawo yinamo bahana nayemo magaba ma drobu yinamo baba na nayemo no mena
1: ye kuro ya pako
3: we ya kuro ya pako yana ga ne gaba ne a kunden birumi wura bema imani ya mbetura baune kaba kasegute na ma wuro no mena bugo tonu kuro wara ye ya wawa ya ma wawa
1: Siga badoma.
3: Siga badoma mema bogoto nduro. Ta winduro ba mamo. Unduro ne oyewa. Ye ye wawa.
2: Ba enti ga de buduro mo.
3: Eh.
2: Ye ho baba mbe mo. Ma duro an kote ge o ye ho baba e mo.
3: Me ho. Bogoto run kuro ma mema tunugoto nduro mo.
1: To ya. Ma ya yeso enya agirimo hanga gugo. No mi ni ko ha dia wa
2: mi kira ku nwa ya mi tinga di mi kira ku nwa mi ati mi kira ku ndamu tinga ne ago ye ya gugu dagara
1: o he no era na girewa go mi ki ko de ndu radio mi ndi
2: eh
4: tinga ya
2: ti yogo ko
1: na so te ki mo na mi
4: ba yin ki mo
2: ayen ki mo ba aga don mi bo ko e ba ko e wa won we ga no we ni ganga we go
1: pade
2: ma ton ya ye mu aye yi ri mi won ado pade ma ton ye nyura yi mi ando pagonungawe
4: pagonungawe
2: pa won ando ge me ka do pa ma ba nu ye wa hi mi ganga won go e kiru
1: na ye kiru mo na so te kiru mo
2: we na ga ti mesa te yo wa da yi u he won wiru tanun ti te yo hia ti maga nu ye yo hia ya won pa he ba mo je te ko ye wura dete ha nwure baba nungawe banungawe karade bati mendira aga don aya wanti ade manyanga bula bara ama nka hundo mi giara
3: ya na giro amiro
2: bale ama nka hundo mi giara pade ma drege
1: drege ya nya mi
4: ka ye drege ka ye drege
2: ka ye drege ya aga maya na nso mo na ne mi kira ko nwa mi atingo ko di ti meto na ye ko bo ko ma me ye kiteta wa pa ne ya ene ya ba wane ka hana ka he manga ko me wi manki na ka ara ma wi wa be hem bo te ho an wa me hun ka me ho ahira moro mode ma wen dura la ga ga wura wi ho ka de mo ti ga wa to uti mendira ka ro mi asun ama ma kite tara sei za wi ni ra bagiri mo be kuro tu ndi ka wiru tene wane ka weru no si aka weru no si nte rinye ko no ge akwe da yin na
3: ra ga
2: ne
3: mero ba de ogi ha ban kunu here
1: I'm going to go to the drama.
9: Ah.

0: FM no sina yera to mu la bai fe gye ke yeso na e ngari ka
1: yera yo dem be se la sa me duro ama ni gyo wa da ru bo go duro wa ma o sabi awan wa ru ya ura sana sanga gwa uro awan yo sambara

mosuru sabi ase mo kuro na so be mo na sanguwa sabi awon mo jiro suru awon mo jiro suru sabi ambi mo suru agu ma mo suru o sabi ankura mo jiro suru o sabi awon mo kuro na so be mo na sanguwa sabi sabi suru sabi Kondura biwa na winga iko na wa anwa waru ya urasana no sanga kwa uro Yeka kwa wakande wakango ya ye saikwa Atoto nisigela kula beyande saikwa Banu marangambia ya ye saikwa Anabiyo duwa ibiyo dani.

mama kebe na sa ton bi o segba ira wa ba gen bi segba e ba kura ka go wa na mwe na wa kebe na sa do do na bu e be ka yo to ya bu yo bi o do na ba ka ya mari na wa ya si ga we ga mo nduro segba awa to ri ba do na bu yo kin to ri mo ti le na si a si ga ki ba do na sa bi awa draba gomo o be ga yo na wa awa draba gomo o ba kura wa yo abon bori shwara mweru sabi kontura biwa bala winga ko na wa murama do no kuno mweru sai kwa bande wu ko ga do ko no kuno sabi siga do ga sho ga sabi jiwa na yima do ko gwe o be ga yo awon ye ba do ko kwa sai kwa e do ga ni kura mo sabi ye ba le duro ye mo do ko mi murama shaga ya duro ya mo yin ni duro do ko mera burama saga ya duro fura ga do ko wari burama o saga ya duro ne wi kun ka wi waru yin du o wi kun ma bi go mo burama saga duro yo do ko wari be ga yo ya duro ko burama do ko no kuno sabi sabi kwa si de no ke ba so ga o sabi ga do ke ba so ga o mama yo dai wana shoga ni dibire ku wa sabi tondulo bi wana la winga ko no na gunuru ya shoga sekwa bana na wa bana wa do ge be bana so sabi do ba ye bo go no kara ba ga ya mari o mama sabi ge wi ni mama sabi wa ru kara ya bi ku ro ta gi wo yo ye ko ni no ntara sekwa i ka ya juma sabi wadama ya shuma sabi awa ya shuma ya ndora ni gibile kuwa na wa awa sabi kwa shima gani wa o sabi ya ya shuma di o ya kwa ayo numa pese mbaka ni gyo shume dia deji bogura ka gwa o sabi miyata uke batona baraka ya mari ndo batna ilu kuno kana baraka ya mari sabi bana na wa bana wa wala kongo nwa na wa padro ke be bana so kunu ro dro batora o sabi pe ko ya wi re dora sai kwa pe ko ji bu si ga dora sai kwa e ba si sabi ye no kere ya o sabi wa ka so no sai kwa ka so no ta ru sai yo sabi e ba so suru ko mama awa waru ya urasana sanga kwa uro ya kai bo wa kande wa kura go ya ye mama ya kai sigera kura ba nya de gam nya du ya wa mi na wa ambio duwa yi biya ya we sana ni ba wa si ba ra mama ya wa si ayo ru to ri mo pele yo go ma su yi ma ya wa ya ma si ayo ru to ra se kwa ke te nya ma dire na